0: جب میں میسج کرتا ہوں. لو جی میسج کر دی ڈاکٹر صاحب.
1: جنہت وچ سوچنا مشہور ہوموپیتھک سرجن ڈاکٹر گردیپ سنگھ سندھو عمر دے 75ویں سال دے وچ میڈیکل پریکٹس دے 50 سال پورے ہون تے امریکن اکانومی دی سب تو ماڑی حالت ہون کر کے اے اعلان کردے نے کہ ہر ایک بیمار ویکتی جو کسی بھی عمر دے وچ کسی بھی بیماری دا علاج کراؤندا تھک گیا ہے تاں جو بھی اس دی جیب اجازت دیندی ہووے اوہی دے کے علاج کروا سکتا ہے. بس اینا خیال رکھیو کہ مرغی وی نہ مرے تے انڈے وی ملدے رہن. انہاں دے علاج کرن دی سمرتھا بنی رہے ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ. ਕਾਲ ਕਰੋ 408-687-1899.
2: ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ.